0: زمان بننا کوئی مشکل نہیں.
1: آپ سن رہے ہیں شیوا ریڈیو, ستیم شیوم سندرم.

ایک طرف آنکھیں آنکھیں کو سماپت کرے گی اور دوسری طرف آتماؤں کو پرماتم سندیش کی شیتل سوروپ کی انبھوتی کریں گے. بےحد کی فراق فرتی پرجفلت کریں گے. ایک طرف بسم کریں گے, دوسری طرف شیتل بھی کریں گے. بےحد کے فہرا